0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Ja, et godt tilbud. Kom ned på Alexander Kiellands plass og se tiden an. Ja, kanskje treffer han nå. Med mye ender her, vet du. Ja. Knut Jebsen heter jeg. God dag og hei. Og hvordan har du det? Har du det bra? Med eller uten an? Eller kanskje vondt I en legg eller tann? Hva vet jeg? Jeg kan ikke vite alt jeg heller. Vet fælt lite. Derfor sitter jeg vel her. Ja. Ja, har du et eller annet å fortelle meg, så kanskje jeg kan vite noe mer. Så send en sms da, til 911-97253. Sitter bare og venter på at du skal sende en sms. Visste du det? Du følte det? Ja, men så gjør det da, vet du. Ja. Oh, hei og oh, hå. Hvordan skal dette gå? Det lurer jeg nå på. Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Det grejt altså.

Ja, og så har Stian sendt meg en sms som forteller at det er ja, ganske tett kø på Klemensrud. Så nå sitter han og koser seg med kaffekoppen sin I bilen og hører på Radio Rix. Og lurer på om vi kan spille Stefan Bosch og Alice Rosenholm. Det kan vi, vet du. På Radio Rix så kan vi det meste for de fleste, bare vi får det til. Det ikke sånn, jeg vil, men jeg får det.

Så Ellen har sendt oss en sms på 911-972-53, 911-972-53, som ja, telefonnummeret hit til Radio Rix. Og hun sier at det ikke bare på Klemmensrud, det står litt trangt akkurat nå. Jeg sitter I bilen ved Sandvika, og jeg har også kaffekoppen min her og koser meg med Radio Rix, mens jeg venter på å komme fortest mulig til jobben min, skriver Ellen. Og hvis du kan spille Cliff Richard, Power to All Our Friends, så blir jeg også glad. Ja, men da skal jeg gjøre deg glad, jeg. Ellen, kan få ikke gjort noe annet.

så er det trikker og busser og tog da. Ja, toget vet du, der det litt trøblete for tiden. Streiken hvor et ved var, opptrappingen, dere følger med når du skal se toget, hvor det går og hvor det ikke går. Det har skinn det skal gå på, men det ikke alltid det går der. Nei, det ikke det altså. Men det så ja, trikker og busser og nesoddbåt og T-bane stort sett I rute. Så da kommer det I hvert fall, da går det på den måten. Helt klart, Rod Stewart. Do you think I'm sexy?

0: neste gjest I studio I dag en mann som hevder at han Liv Ullmann. Stemmer dette, Filbert Johansen?
1: Nei, det stemmer ikke.
0: Stemmer det ikke at de hevder at jeg Liv Ullmann?
1: Jo, det stemmer at jeg hevder at jeg Liv Ullmann. Men det stemmer ikke at de hevder at jeg Filbert Johansen.
0: Jo, det hevder jeg.
1: Ja, men det stemmer ikke.
0: Men hvem hevder jeg da at jeg
1: Daniel Carlsen.
0: Men de hevder jo at jeg Liv Ullmann.
1: Ja, jeg hevder at jeg Liv Ullmann. Men de hevder at jeg Daniel Carlsen.
0: Nei, jeg hevdet at jeg var Filbert Johansen.
1: Ja, men det stemmer ikke.
0: Jeg forstår. Altså, Liv Ullmann. Hvorfor de...
1: Men nå tror jeg de har misforstått.
0: Men hevder ikke at de heter Liv Ullmann da?
1: Riktig, jeg hevder ikke at jeg heter Liv Ullmann. Jeg heter

Freddie Mercury, Wasted Day and Wasted Nights på Radio Rix, og vi har gratulasjoner vidt til Jan-Erik Boli og Berit Krange som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, jeg koser deg med blødrekake og softies. Det gode greier, vet du. Det Eagles Hotel California. Kom I 1977, du har sikkert hørt den før, ja.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

et godt tilbud. Kom ned på Alexander Kiellands plass og se tiden an. Ja, kanskje treffer han nå. Med mye ender her, vet du. Ja. Knut Jebsen heter jeg. God dag og hei. Og hvordan har du det? Har du det bra? Med eller uten an? Eller kanskje vondt I en legg eller tann? Hva vet jeg? Jeg kan ikke vite alt jeg heller. Vet fælt lite. Derfor sitter jeg vel her. Ja. Ja, har du et eller annet å fortelle meg, så kanskje jeg kan vite noe mer. Så send en sms da, til 911-97253. Sitter bare og venter på at du skal sende en sms. Visste du det? Du følte det? Ja, men så gjør det da, vet du. Ja. Oh, hei og oh, hå. Hvordan skal dette gå? Det lurer jeg nå på. Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Det greit altså.

Ja, og så har Stian sendt meg en sms som forteller at det er ja, ganske tett kø på Klemensrud, så nå sitter han og koser seg med kaffekoppen sin I bilen og hører på Radio Rix og lurer på om vi kan spille Stefan Bosch og Alice Rosenholm. Det kan vi, vet du. På Radio Rix så kan vi det meste, for de fleste, bare vi får det til. Ikke sånn, jeg vil, men jeg får det I litt tid om igjen.

Så Ellen har sendt oss en sms på 911-97253, 911-97253, som er, ja, telefonnummeret hit til Radio Rix. Og hun sier at det ikke bare på Klemmensrud, det står litt trangt akkurat nå. Jeg sitter I bilen ved Sandvika, og jeg har også kaffekoppen min her og koser meg med Radio Rix, mens jeg venter på å komme fortest mulig til jobben min, skriver Ellen. Og hvis du kan spille Cliff Richard, Power to All Our Friends, så blir jeg også glad. Ja, men da skal jeg gjøre deg glad, jeg, Ellen. Kan få ikke gjort noe annet.

Så er det trikker og busser og tog da. Ja, toget vet du, der er det litt trøblete for tida. Streiken hvor et ved varer, opptrappingen dere følger med når du skal reise toget. Hvor det går og hvor det ikke går. Det har skinnet skal gå på, men det er ikke alltid det går der. Nei, det er ikke det altså. Men ellers er ja, trikker og busser og nesoddbåt og T-bane stort sett i rute. Så da kommer det i hvert fall, da går det på den måten. Helt klart, Rod Stewart. Do you think I'm sexy?

Freddie Mercury, Wasted Day and Wasted Nights på Radio Rix, og vi har gratulasjoner vi til Jan-Erik Boli og Berit Krange som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, jeg koser deg med blødderkake og softies. Det gode greier, vet du. Det Eagles Hotel California. Kom I 1977, du har sikkert hørt den før, ja.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på ladebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare at klæde på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

skal vi fram til Kari Diesen vi, og helt til 1962 og hvem husker Kari Diesen hun kommer I hvert fall her med en god gammel klassiker for deg på Radio Riks Oslo

0: hjerteslå.
1: Ja, det er jo noen som har fødselsdagen sin i dag også, vet du. Og da skal vi sende en hilsen. Vi skal ikke det da, Vidar?
2: Jo, det skal være vel. Det er din, hold på å si, grannneve som fyller år i dag. Og fra våre, Lise og Vidar sender en liten gratulasjon til deg, William. Og ønsker deg gratulerer med 12-årsdagen i dag.
1: Ja, og du må ha en strålende, håper du har hatt en strålende dag. Ja, og da vil vi bare lov å sende en hilsen og si congratulations til deg, William. Og her får du Cliff Richard med congratulations
2: i dag.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.